mo mamedi ke a o mema ngwane so moreneng ha re tsamaisana leeto ga mmogo ke ena ka motsotso o le mong e mmedi ga o tshwere ke moya.